0: bajkerske zabave, tradicionalni bajkerski defile, rock koncerte i bogat prateći program za sve ljubitelje dvotočkaša.
1: Loznica se ovih dana priprema za jedan od najatraktivnijih događaja za početak leta. Od četvrtka do nedelje plato pored stadiona Lagator biće centar okupljanja ljubitelja dvotočkaša, rok muzike i dobre zabave. Drugo po redu Bratijanje u organizaciji motokluba Bratija donosi 4 dana sadržaja za bajkere, ali i za sve građane koji žele da osete jedinstvenu atmosferu motofesta. Program počinje u četvrtak uveče kada će festival biti svečano otvoren uz koncert i goste iznenađenja.
2: Drugo Bratijanje naravno i odmah jače nego prošlogodišnje, kao što smo i najavili. Mi idemo u tom smjeru da naš grad pozicioniramo i da bude jedan od prestonica motociklizma, posjetioca, bajkera, bajkerki, ljudi koji vole motore i koji voze motore. Bratijanje počinje 4. juna u četvrtak od 20 časova. Planiramo jedan koncert ispred na severnoj tribini stadiona Lagator, tačnije ispred regionalnog trening centra, gdje je bilo i prošle godine, gdje će nastupati naš Moda band.
1: Već u petak otvara se kamp za bajkere, organizuje tradicionalni bajkerski ručak, a veče je rezervisano za rock svirke bendova Alarmantno stanje, Black and White i Infuzija. Subota će, prema najavama organizatora, biti vrhunac manifestacije.
2: U 18 časova je defile gdje hoćemo da pozovemo sve naše sugrađane i ljude da izađu, da podrže te momke, svi koji imaju motore da dođu i da nam se pridruže u tom defileu, gdje će stvarno, gdje imamo već najavu dobrog dela Srbije, ali i regiona, da će doći da nam se pridruže u Bratijanju. A nakon toga idu bajkerske igre, idemo koncertni program gdje imamo tri benda, i to Freddy Krueger iz Rume, imamo Strings iz Banja Luke, dobro poznat bend, imamo Sevdah Rock Connection koji su stvarno isto odlični, i ono što je najbitnije, kruna večeri, ono što smo se potrudili i ove godine, to je da damo skutera kategorije K-Moto Amax 2, najnoviji model koji je izašao.
1: Pored skutera pripremljeni su i brojni drugi pokloni, među kojima su obuke za A i A1 kategoriju, vikend boravak na Tari, zaštitna kaciga i druge vredne nagrade. Svako ko kupi kartu za ovaj događaj učestvuje u nagradnoj igri. Ulaz za pešake je 400 dinara, dok je za bajkere besplatan. Prošlogodišnje prvo Bratijanje okupilo je veliki broj bajkera i ljubitelja rock muzike, a organizatori veruju da će ovogodišnje izdanje nadmašiti sva očekivanja.
0: Prognoza vremena za sutra. Meteorolozi u četvrtak 4. juna najavljuju sunčano i umereno toplo vreme, vetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite s nama.